nešto hitova sit. Evo sad ovi seljaci što su došli do para, oni vole kući privatno da slušaju klasiku, ne bili guzici, nabili nivo.

rakija o Hirošimi, vojniku, trupi o skraćenju, kurvi popuju o poštenju, popu metaniše o krštenju, generalu o napređenju, astronomu teoretiše o nebu, pekaru se miješa u lepu, slastičaru o baklavi, koliko mora ora se da stavi. Radniku lijevo, vatrogascu crijevo, siromahu sreću, bogatomu vreću, loli u šargiju, vlajni u magiju, robijašu bukagiju.

0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: kataklizma, kataklizma, kataklizma, kataklizma, kataklizma, kataklizma, kataklizma, kataklizma, kataklizma.

Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Au, Mile. Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga traži.

osnovu odluke broj 652/2 sekretarijata za rad i socijalnu politiku, vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu niti u nju ulaziti.

mačku upozno, štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbinu sa sela izbjegavam, jer građanin

Neša Petrović, Bata Božanić, talenat i Trut Bubnjar. Hvala, laku noć.

0: vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku, živinu, krtinu i slaninu,
1: džabe, da, semo, splačine
0: i podmetačine,
2: privatizova,
0: pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem,
2: privatizova,
0: samo Pluton, da, džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera, Kurton,
2: privatizova,
0: kosmos sa svetanom i antimaterijom,
2: privatizova,
0: privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama, da pla

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude.

U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović, inspektor Molder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus. Možeš slobodno da ugasiš ovo bijelo svjetlo, počinje da sviće. I to isto. Skroz ga skoro.

ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šabance pa sempetrije i službenog audija. Šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuklja.

Poslije četvrtog svjetskog atomskog rata zagadiše se zemlja, vatra, voda i vazduh. Bogati su disali uz pomoć specijalnih aparata. Sirotinja je prislanjala noseve na auspuh. Počelo je tako što Ameri nisu slušali Engleze, pa su abnormalno iznervirali Kineze. Japanci iskoristiše trenutak slatki

Vaca, anem i renim let. Anem no pilo pinyaca, mosta lo ich pet. Pet depresivaca, bez mrljena jetri. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivce, veseli su svi. Vojci crko internet, ostala su tri.

0: praznine.
1: Nekretnine, kano klisurine. Budala stalno o nečemu misli, o tom bi neumorno s drugim.

kraj je vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Kraj je vijeka.

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi izmiješani brakova smo najgori. Predrasude. Predrasude. Predrasude. We'll be right back.

taj natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet.

sapevaci coi ma pametni a nemani snageni živaca ala i samo pjesnik može biti pjesnička je duga pregulema ima rime ali smisla nema ima rime ali smisla nema da, jesam. Ne, ima rima, ali smisla nema.

0: kuće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku, živinu, kretinu i slaninu,
1: džabe da samo splačine
2: i podmetačine,
0: privatizova, pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem.

duhom za vino i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitezu pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže, al do neba

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar, lažni car, Šćepan Mali. Tu su Neša Petrović, saksofon, Pata Božanić, bas gitara, bubnjar Truc, bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.